به الله نه هرم کله ما هم دوی جل جل فبا هللویا هللویا بیه ویت می نا My love for you,